0: with Ryan and Gale.
1: Leġġam minnajri Gale għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
1: Ekko li bżonna dik l-break u l-holiday
2: fuq trida. Jien tbiss għandek bżonna, għala xin nejlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dak.
1: Rridu
2: doppju.
1: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titlu one of sinal sa sabata flasġija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena ħankum next week.
2: Ciao, narak, nimbirek.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: Ryan and Gale. Leġġamu minn-ajri Gale għall-Eġittu.
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
0: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday
1: f'Madrid. Jint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
0: diddaċna.
1: Rridu doppju.
0: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit-tibdew nofsinhar sa sabata flaxija jifi bħalissa għażhom l-kumpanija Gail jiġrakom next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

Chrissy Abrams, that's so true. Dall'Otto Bonjo qui rambara Jamie Aunek on Bay Breakfast. Ftit minuti qabel ma jirritorna it-trio il-komplu Jamie, Lara u Wayne inkomplu mis-sitta ta' filgħodu għand Mika Hawnhekk jiena minn dan il-ħin. Sala 10 nipprovaw inqajmu kun nibdew lek għaxej il-ġurnata titot bit-tajjeb għat tlieta filgħodu hemm barra skużawni għad nirrid nġib l-enerġija lura għad marqax biżejjed wara l-10 sigħat u nofs program tal-bira. Il-hide and seek għandna ħafna xi ngħidu dwarha ilha jerġgħu jirritornaw. Habi Lara Uwein al minnaw tal-niħora lissa ta' biex nissempu flimkien another 54 ultra. Talk to you.

abyśmy wstępu w Feed Cisco, Thong Song, Jamie, Lara Wayne, Alissa Minair, Lara Wayne, iktar l-qoddim ikun għadin naqdu maħna mis-sitta l-lem bonġu kbira mbarra atlita fil-ħodu il-lum jider illi dal-ħodu siri konna temp mux ħazzin il-beraħ zammilna temp jider li kanna daqxej xita mux jider insomma naf li kanna daqxej xita pero il-lum jider li il-temp għandu ikun daqxej naħjar ġifri għandu ikonna ġurnata quasi quasi simili għal tal-bira jaff konna da xej xita fxiknijiet pero mandiġ tkun ġurnata da sekkera għal da kolla li għandhom xiknijiet inkomplu biktar għal issa Ariana Grande fuq bej

Persona Rap Has Best Newcomer, Sina Spyro, Great Expectation, għal Dalodo Bonġu Kbira, kif għalissa missu il-sitta neqsin 20 Bonġu, mbarra l-lada tal-Hide and Seek, l-lada li nedejna il-program il-ġdid, il-Bay Breakfast, fimkien ma' Jamie Lara. U għen dak kuna tibda għal-minawn u ftit tal-kniħor, ikun et jistroq tabil kbir għal dal-waqt tal-lissan għallik ma' Dominic

0: Karol G, Bruno Mars, Still, Alda Lodo, Atleta Felodo, Valessa Kvito, 88 minuti, Jamie, Lara Wayne, Nergio Nero Tarnau, Bonjour! Vira en barra, Bonjour da Shaini, Besa li, ma nafxa li komo xokol.
1: Naħseb għalli natli ta' nistanejt li kullħat ħassa tal-bira.
2: Għara l-bira, u naħseb bil-forsu.
0: Kif kienet il-reazzjoni Lara li kellek, għara li xsat il-sħabek, xsat il-dakkola li taf?
2: Kien hemm ħafna mħabba mbarra, grazzi ħafna, ħafna support, grazzi tal-għajtuni,
0: postkom.
2: Ija, xorta jisek fl-axħar ma li wasalt id-dar, jak upoġġejt fuq is-suppan u ħadd bela te bil-ħalib.
0: Ma
2: kellix ħalib. Hekk dejtajt. Naqas irreali wkoll issa, imma vera ħadd pjaċir u esperjenza sabiħa hekk bdejna bil-kbir.
0: Yes, le bdejna bil-qawwi, jiġifieri possibilment wieħed mill- mill-ikbar shows li għattam il-tkamilna mill-radio jien biex tibda bieħ ġifiri
2: ħanajda ta' grazzi lil-Jamie u lil-Wayne lil-Aitu
0: ħammarru, ħammarru għem ġifiri
2: u ta' guys
0: għaduk mieni, l-għara biex immissu l-qalbek għaduk mieni għalija
2: għalale
1: għara jena ħanajda l-kom jħammu l-għamil kafe għamil
2: teħb il-ħalib
1: rritu nara bekkawx
0: għattita fil-ħadu għalissa nkablu bekk dar somber back to friends 16 għalissa, bonġu
1: bonġu

0: Official Akon Dangerous għal dal-ħodu f-sitt minuta għabell s-sitta un-nofs bħalissa temperatura għallum bħalissa jadik ta' 20 grad f-temp f-titim saħħab bħalissa Jamie Larawajna unnek na ġurnar tornaw
1: Bonġur
0: Yes un nitkamu da' xejdwar dak li ġara l-birax ta' bixira muxek Hide and seek Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros Bay Maratona dik!
2: Amazing, amazing. Tanti għam maratona kbira li għamilna, li kull ħaddu l-għodu għatan dwajn eħmam xejn.
0: Veru.
2: Għajna taħt il-radio l-bira, ġurnata si għamil veru. Sens tal-kelma. Ara, jino, Jamie għassumajna l-ħandu mu saċil erba l-ħamsa. Jiex taqt li namlu sa sitta, ġast kem nejdu għamil natna xil sija, kunu zbieħ.
3: Li kien sabiħ xin wasalt id-dar u ħadd shower din kienet sabiħa. Li kien sabiħa. Li però kienet esperjenza ġifieri imbarra Maraja spiċċat rebħet dawk il-ħames telef.
1: Jiena għadni qed nara l-Maraja xin tiftaħ il-bik u tinduna li għamlita.
3: Li rnexxila.
1: Għax kredibbli kif irnexxila sibna qabel. Tajjeb. Imma kienet qed tagħmel waslitxa checkpoint għall-aħħar checkpoint tagħha. U għirna xiela tiġi s-sibna mek.
0: U kif ħassajtek l-ewwel program kien maratona, literalment? Jina ħseb għannitek imman bħazġi bħazġi bħazġi bħazġi bħazġi
1: bħazġi bħazġi bħazġi bħazġi bħazġi vera, enet, kien hemm ċertu hekk enerġija u ċertu eċċitament throughout għax kienet ukoll il-logħba.
2: Muxek, fim li fejn ħaddu tliet ijiem biex takkwista dik l-esperjenza ta' 12 siegħa radio, akkwistajt ta' ġurnata.
0: Tajba,
2: għamiltu tliet programmi f'daqqa.
1: Ewwel ġurnata tiegħi kienet overtime galore.
2: Overtime kbira,
1: bella.
2: Fimni hija daw l-affarijiet toqgħod xtejthom fuq ir-radio, taq eżempju tajjeb mal-manager hija.
0: Ma jifhimx bil-mal.

0: Fuq Bay Breakfast bħalissa ġejmi lara wejn, hawnhekk ftit minuti qabel is-seba' bħalissa għal-tlieta filgħodu bonġu kbira. Ekku f'20 grad barra temperatura, nispera li s'issa l-burdata bdiet tinqelb daqsxejn għall-aħjar wieħed jittama u x'hekk. Għandna problema kbira fl-ewwel programm tal-ara. Ġewwa l-istudio.
1: Għandna
2: naqra technical difficulty tal-għodu.
0: Mhux technical difficulty, għandna funzjoni magna, magna illi teknoloġija illi m'għandniex.
2: Aħna
1: spiċċa bl-klim, spiċċa bl-klim.
2: Tant aħna avvanzati li għandna mobile għall-istudio għall-WhatsApp. Issa il-problema li presti konna din live minn Gordin il-bieraħ, ħadneħ magħna, ovvjament, biex aħna kunu xorta waħda nistgħu inkellmuk. Fil-verità, imma li ġara huwa li il-mobile osfor.
0: Ija, fil-vjaċċala u ma nafux fejn hija dan il-mobile. U il-WhatsApp tagħna qiegħed biss fuq dan il-mobile. Mawx mobile ieħor.
1: Jiena il-WhatsApp tal-bej. Rajt lil Wayne u lil Jamie jinkwetaw fuq dan il-mobile.
0: Naseblu l-ga darba l-inkwetajna.
1: L-inkwetajtu.
2: Naseblu għazek nitleftijaj ma n-inkwetatajsek.
0: U l-problema jie, li l-personi li kienu karigati iġorru l-affarijiet għal-għaw, jien sabur din. Għalissa.
2: Għax ta' il-biraħat maħafna u kol, tifem. U ħana tan qalbna tajba.
0: Emma għax għanna bżonnu dal-mob, vera għanna bżonnu. Mela l-WhatsApp kif nisa, ma daw kien niskolla.
2: 100%.
0: Illi qed jawguraw il-lara u jgħidu la good luck. Kif ħankunu nafu, kif ħankunu nafu. Eġiren ta' nies. U x'għandna nagħmlu? Għanna inċemplu
2: l-minu responsabli. Jaħasra, jaħasra l-mobile miski ħajħu ġirieħ.
0: Yes! Għal-insan, komplu, eġiren fuq bej, bonġu.

0: Ciren Sapphire għal Dalodu, Jamie Lara Wayne għaw nek on bay breakfast għak fiftad dilaw il-sijatana fil-imkien għal Dalodu, nibda bittindi sija manawn uftit tal-ħinniħor.
1: U xek. 100%.
0: Għanibda għabil kbir.
2: Ekku, għaxana tantanna għalbna tajba li dak il-persuna li baqa wara l-ħin għaw jek jahazra. Reġa ħatt il-van u mar id-dar u raqat jahazra.
0: Jahazra, jinn il-li għam naħsebam il-jina tlaqt minna u il-birax xie s-seba. Naħseb.
1: Tammu xie t-min, jenna.
0: Naħseb Dave għamil sa t-min, ja. Is-seba u nofs.
1: Allora, xemma ħjar mill-li teġi t-stembaħ l-ħinna.
0: Ekku, sarin ċablulu biex naraw
3: xaħjamel.
0: Bil-WhatsApp tagħna. Ħaniskużaw ruħna minn qabel jekk ħajkun hemm xi tip ta' tiżrita, ħanipprova nbaxx il-mikrofonu kemm jista' jkun. Però minn hawn ftit tal-ħin ieħor ser inkunu qegħdin nqajmu lill-kollega tagħna sabiħa, ikun min ikun sabiħa ħafna li tqajmel xi ħadd fil-għodu l-ewwel ħaġa.
3: Interessanti.
0: Yes. L-ewwel esperjenza tiegħi. Ħatoġbok.
3: Ħatoġbok.
1: Għal dal-waqt.

0: Dasha Austin, que vedo osseba o shrim bħal isat li da fil lodu. Bonġu kbira, Jamie Lara Wayne, awnek fuq bej, nisperaw il-ġu da xejf taqom.
1: Hello, hello.
0: Għanna aġġornamenti dwar il-WhatsApp.
2: Sibniħ, imma rridu nkomru investigaw, s-sax diri dunduru maħab ximbu għatu.
0: Lili, mela, nafu il-mobile, l-iPhone, jinsab ġolvan.
2: Ekku.
0: Pero, Lara, xandu?
1: Iċ-ċavetta.
0: Iċ-ċavetta.
1: Iċ-ċavetta tal-van.
0: Ekku.
1: Iċ-ċavetta tal-van tinsab għand
2: Dave. U l-van jinsab propju fil-car park.
1: Ġifiri, għal-balċan. Dave ħajkollu.
0: Yes, minn ħal-balċan iċ-ċavetta t-ġib il-fort.
2: Tejti morru għalija.
0: U mela, rax damer, għot n-tlasa ħal-balċan. Nebba t-taxi, iċ-ċavetta. Ma għamlu għamlu għamlu
1: għamlu għamlu għamlu għamlu
0: għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu
1: għamlu għamlu għamlu
0: għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu
1: għamlu
0: għamlu għamlu għamlu
2: għamlu għamlu
0: għamlu għamlu għamlu għamlu
2: għamlu
3: Malta's number one hit music station.
4: Hey. Bay Drive with Ryan and Gale.
5: L-ġemma minnajri għajl għall-Eġittu.
6: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
5: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday
6: f'kull tlieta. Mxie għakint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddar.
5: Mxie għakint.
6: Rridu doppju.
5: Imsomma, jiena ħankun maħkom neġa next week mit tibdow nofsenal s-sabada fil-axija jifri bħalissa għazomlu kumpanija Gail u jiena next week.
6: Ciao, narak, nimbirek.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
4: On Bay.
7: Get it all with Go. Redeem your government internet voucher for students at Go and unlock an entire year of awesome perks. Absolutely free. We're talking unlimited mobile plan, 1,000 megabits per second home internet, a CloudyGo premium subscription, double credit at the Eden XP arcade, and 10% off all your purchases from Click. And the best part, you're automatically in with a chance to win an iPhone 17. Time's running out. Go. Better every day. Terms apply.
8: My combo at McDonald's. A McToast or Sausage McMuffin, an Americano and a hash brown, all for just €4.75. The right choice every time.
9: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
10: Technology keeps work going, while short pauses help us recharge. Making space for movement, rest and connection keeps our mind clear and our body healthy. Press Pause, a message brought to you by the Health Promotion and Disease Prevention Directorate.
11: Think you've got what it takes to keep a straight face? Comedy Night is back at Eden Cinemas. For one night only, catch headliner Emmanuel Sanubi alongside Felicity Ward and Justin Morehouse live on stage on October the 30th. Book your tickets now at edencinemas.com.mt. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurant, X-Cube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley, Go-Go Healthier Snacks, Form and Moggy.
3: Number one
4: with Jamie, Lara, and Wayne,
3: and Poltrone Sofa, solo divani di qualità.

0: che vi abbiamo nostro le sante nelle Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour
0: Vera, all right Lara.
2: Mette tu i bagheri.
0: Mette Vera, Vera fno sta tu i
1: bagheri. Dubate behind tu quella gente niente tutte ci le è stata in donna.
2: Ma te tu c'è momento.
1: Ash mahara ma ash mahara te, ma ti semmi e ta badni.
0: Ash you now working con full focus.
2: Ah, serio.
0: Shay no khat ma
2: yelli. Serio.
1: Yena che fi abzo dessa nbda nitawa bkhafna hafna hafna. Vera ma nafsha la.
0: Tabli bil kontra ma dessa mbat nbda nijfti hai.
2: Lei
0: le mush lakhat al program.
1: Ma xin kuna jien, nibda nittawib, ma xin nifem għala?
0: Ma jiena bil-kontra, ma disa sa nibda ntib. Ja nibda ntib. Nitkelmu ta' xej dwar waħda mill-kbar li għaddejja bħalissa dwar din.
3: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
4: With Carina Pro Plan.
3: Bay.
0: Yes.
1: Ekku kuna din namlu ta' xej zaħira ta' quiz. Time trial.
0: Ecco, quick fire
1: questions. Trivia dikki, trivia.
0: Yes.
1: Trivia. Fuq il chance li ovvjament biex nibatuk Turin tara l-ATP Nitto Finals. Kollox grazzi għal Purina Plow Plan, ovvjament. Però peress li għandna vittma ġdida fl-istudio li ħadkun mana kuljum. Kemm inti mitla tal-sport inti? Għalik qed ngħid?
2: Għalija.
1: Mitla tat-tennis sewwa.
2: Mitla tat-tennis le mhux daqshekk. Nifollowja naqa basketball u
1: tifollowja l-internazzjonali.
0: Kont tilla fettinna l-bira.
2: Jiena kont nilha fiva.
0: Basketball.
1: Għaw tnejn mela fl-istudio.
2: Isma' nagħmlu trivi tri mela ma xi ħadd.
0: Jiena u l-basketball ma nafx li xħarrestu lejn l-istatura tiegħi.
1: Isma'ni.
2: Isma' ma tkun playmaker.
1: Jiena kont nilha playmaker.
2: Playmaker u mbagħad qas minnha. Ebda m'aħna m'għandniex ħafna tuta.
1: Jena jek ħat uqdu fuq tuli problemi kbar ħajkun hemm jiġifieri.
2: Tennis għandi storja liko fuq.
0: Għalfejn, ħajdinna malajr.
2: Le, da għamilna żmien ippruvaw fi żmien il-COVID speċjalment kellna ħafna esperjenzi ta' sport. U insomma, darba diġej morru lagħbu tennis u fejn il-kort li konna jistgħu jaraw in-nies basically. U bdaq waħda naraw raġel u għalilna isma' għalilna. Jekk ikolkom bżonn għalna jiena coach għalna għax qed nibżgħu li ħatweġġgħu.
1: Bir-rekiz.
2: Eh, għax ovvjament kif taf kif irid ikollok ċertu teknika.
0: Jo prova jagħmel lira.
2: Jista' jkun. Imma isma' nara isma' batwej mala dak il-għar ma rġgħix mort.
0: Għalbek
1: bidemi. Jom inkella tant bdejt utwaġġaw uġo qalbu l-rrit jikser komu xeġi xera kombajnejk.
0: Ekku, din t-ritorna fil-2 ottubru il-finali, ċans li inti t-mur l-ATP Nitto Finals Flights Accommodations kif ukoll biljetti, għoddu attenti għal Q2 Text. Grazzi kbira Purina Pro Plan għal darba oħra. Bonġu!
1: Bonġu!

0: Ja, bżu bħal-issa il-tunja sin kwart għal-tlieta fil-ħodu dawkinu Black Eyed Peas, I Got a Feeling, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, mbarra, ekkifinu għat-tlieta u imissu t-minja sin kwart dejjem aħna dan il-ħin on Bay Breakfast, ikonna rokna favorita.
1: Issa religjon spiċċat il-ġurnata.
2: Lara looking forward għalija.
0: Naf, naf.
2: Looking forward.
0: Lara, però għandi xi ngħidlek. U qed nibżgħu ħafna kif qa ngħidlek din il-biċċa ta' xogħol għaliex marriċ illi
2: nisirlek
0: qalbek skużana
1: ħafna. X'ġara?
2: Le.
0: Ser ikolli anke nitfa'.
2: Le.
1: X'inqala dawn?
0: Bdieqa kbira ħafna. Ikolli ngħidilkom illi hekk kif qed nipprova nagħmel kuntatt għamilt anzi kuntatt mal-TikToker favorita tagħna sabiex issir il-quote of the day ma' Cheryl and McKay. Qed ngħidilkom illi Cheryl and McKay sfortunatament ma tiflaħx illum.
1: U mhijiex disponibbli?
0: Mhijiex disponibbli. Il-quote of the day. Ta' Cheryl and McKay, l-ewwel quote of the day ma' Lara. Ser ikolla qed tiġi posposta.
1: Isma' jiena tagħti l-idea minn moħħi sewwa. Għax huma jgħidu li l-mużika tfejjaq.
0: Ngħidu la tixel il-bejħa tħoss aħjar.
1: Lara vera tinqala għall-makjetta hu.
2: Arissa, it's funny on the spot.
1: Namlu la makjetta biex tfiq.
2: Namlu la vera ta.
0: Disabiħa.
2: Xeri li l-mekeja, nixuq lek fej għanta malajr. U jina looking for this għal-ġimma d-dihla jkoll nistenna naqra.
0: Jow niprofa, jow nisa niprofa nel-ġo nikuntat jawa għada, per eżempju, forse
2: tkun. Jina ma nafx il-rutina kif tidu għagġi.
0: Jistajkun.

0: Bonjour Anna. Anna makom satay nohra salashra paldeyem.
1: Ellum salashra u.
0: Ellum salashra u mochiktar, u mochiktar. Vizen sia ektar chance illi terbah mana apart minek. Ektar ektar muzika tismaw kem wqt nitkellmu ahna u obviament biex nkomplu ma'ajm kompanja.
2: Anna bżonn nissortjaw dil biċċa xogħol.
0: Ekku għanna d-bicċa t-dibattitu kbir. D-dibattitu l-ewel d-dibattitu jaħraq ħafna fuq bej breakfast għal dal-waqt. Bonġur.

0: Gracie Abrams hit the wall dal-ħodu, nittama u li ovvijament ma weġġaċ. Ekki fidu u il-tmini u kwart.
1: Ta'
2: maħetan.
0: Il-vojta ta' wejn unbat kunu level ħat esperienza.
2: Ħat esperienza għas spontan.
0: Ċedilu bħin kanna maketta spirtu pront u għet jistajiet minnant Lara.
3: Ekku, ekku.
0: Ekkif il-tiktoker favorita ta' na xerri l-MK ma setax ta' għamil il-rockna din il-ġima, kif kull narta tlita il-seħ. Pero nsemmu l-maketti il-biraħ u koll ġejtinna b-maketta fra għallu il-program.
3: Ija, ija. Mux soltu, ma jtisu tixraq maketta ma dal
0: ħat wasalna l-topik ieħor li huwa topik jaħraq fuq Bay Breakfast. Irridu nitkellmuha, irridu nitkellmuha. Tlaqna bil-maketta tal-bieraħ Lara f'idejk ovvjament.
2: Tidu terġgħu tgħidu lil-lirika x'inha nsejt.
0: Si m'għandix il-lirika.
2: Ej domna ma lajri.
0: Imma dik biċċa lajlajlil orrajt. Ħandoqlok, kamelok.
3: F'idejna.
0: Grazie Grace għal darba oħra.
3: Frozen Grace.
0: L-ukulele. Grace, grazie kbira tal-pjaċir li.
3: Nalla tkun hi.
0: Yes, ovvja. Tlaqna?
3: Tlaqna.

0: Brava, brava, brava, brava. To jobbni, to jobbni.
1: Sek makietti allum. Ta' xin ħlibti,
0: nafallu. Għandek raġun. Għandek, ti tamil, tamil l-ekxu ta' tajun off stage. Xena ħlibti. Għaldan ġiġ minuti.
1: Tajun off stage, tarer.
0: Mam,

0: Somber Homewrecker, rakib se o tvůj nějaký osvěd sabon jdu kbíra embarra, nespravil. Teď jdu šéf takom, jenom. Vasal tak kafe, horek kolik nám metí.
1: Et folie mu hetia, ta.
0: Hanej, technikament wieħed, illa li xrobt nofs wieħed u kasaxli u nofs.
2: Jina nimma ġenak wieħed li tħalli l-fqek, tħalli l-kafe. Mil-bieraħ per eżempju għamiltili.
0: Nħalli kollox, nħalli x-xogħol, nħalli l-kafe, nħalli l-ħin.
2: Ara ma tħalli.
0: Nħalli
1: tafli ma narmixx il-kafe wara li jksaħ.
2: Il-bieraħ wara li għamiltu l-kafe. Mux għalli ma tħalli ħalli ħdej l-kitla, ġviri da, qatt nagħmlu l-kafe. Il-bieraħ.
0: Imma bad kien baqa' fitel, kien għadu fitel u
2: xorbu.
0: Grazzi, grazzi tħalli. Jo, grazzi.
2: Lilina mitlu kol ta' biex ma naqalaw lajiet embarra. Nejli u ma mitlu.
1: U xrobtu kena tu
2: skrubtu. Bravo, Wayne. Bravo.
0: Biex naqleb ta' xejn suġġett, għax jisum ma tantx kena ġeja favorija.
1: Ranġa, ranġa.
0: Għanna debattitu iħor li jaħraq ta' xejn, għawnek fil-studio. U dan huwa importantissimu għal bej breakfast tal-futur ta' dan il-programm.
2: Osli huwa fulkru wkoll.
0: Tħollu torbot.
2: Tħollu torbot.
1: Mhux hekk.
0: Qed nitkellmu dwar is-sigla ta' bej breakfast, ovvjament kenna sigla fil-passat illi il-pajjiż.
1: Sinonima mal-programm.
0: Kanta ħili.
2: Ta' min ngħidu li hija sigla tajba ta'.
0: Grazzi, grazzi.
2: Sigla sabiħa mens. Ma tistax, ma tistax.
0: Grazzi ħafna. U l-mistoqsija hija ħanżommu l-istess sigla jew ħanibdluha. Għax naf li l-arab di taħdem fuq waħda.
2: Jiena hekk.
0: U jina ma nafx hekk għandix inżommu l-istess sigla jew le, ma nafx innisem barra x'jaħsbu. Il-WhatsApp G!
2: G, WhatsApp!
1: Innisem barra tgħidulna loading your chats.
0: Iżbarra, x'issa tgħidli kudint link device għax il-mobile li għandna huwa minn żmien il-medju ev u bidu għandna kollox.
1: Għandu żmien daqsi kważi.
0: Qed nippruvaw, qed nippruvaw.
2: Probably.
0: Iva vera.
2: Probably vera.
0: Xi 12, infatti. Jew xi 12.
1: Na żgħir inqas.
0: Dita sigla ma nafux se nagħmlu, iktar tard Lara tkun tista' semma na sigla l-ġdida.
2: Ekku.
0: U jien semmakom is-sigla tiegħi.
2: Ifhem biex ma kontx preżentu uża, jiena ktibt kif terba' versi u qed tara forsi
0: teknika tuża. Jista' jkun atlet sigli le?
1: Jiena għamilt ħost tal-programm.
0: Wejn għamel sigla wkoll. Għandna tlet sigli.
1: Ma tiegħi elektronik. Mhux live instrument.
0: Issa nisimgħuha, issa nisimgħuha. 993-0897 għidna daqsxejn l-opinjoni tagħkom. Alissa, inkomplu, da' xeħta throwback, Joe, leave, get out, fuq bej.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help al Dalodu, Jamie Lara Wayne, awnek on Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Bonġu, kbira, mbarak fdoqu d-disna qisin kwart. Nisperaw li għettiġu daqxajf taqom, aħna s-sa' jisun ġaw.
2: Għawa s-sal najsu, ta' mek edin, ta'
0: jena ketan hosti.
3: Maħseb għazal ta' rawndi kafe. Jena. Tal-axħar.
2: Għuna l-essar għu għasim kieni.
0: Kene għu għorin tir, naħseb jien.
2: Mela tuħu xej, għamur jena u għen.
0: Mela neħdu! Neħdu! Yes! Bħadġu kbira, għedin n-diskutu daqxajf sigla u għat-topik importanti.
2: Jahra.
0: Importanti ħafna. U kif aħna tlet mużiċisti ġew dan l-istudio.
3: U naħseb kollha minn irkejjen differenti niġu aħna tal-mużika.
0: Veru, veru kollha minn irkejjen.
3: Jiġu sabiħa ta' jinna vera nħu pjaċir.
0: Le, le, mid-darba welf, mid-darba welf. Infatti, kull diskurs ta' fuq il-mużika qisu nitlu fiha hekk bil-qawwi.
2: Ilha qed nibżgħex darba ħanibqgħu għaddejjin u l-mużika għaddejja u naħseb ħa tiġi.
3: Immaġina kieku jien li fi żmien Peppe kuna nagħmlu programm tajjeb.
0: Yes, yes. Bażikament qed niddiskutu sigla. Ella li xe sigla hija parti kruċjali u qed niddiskutu kif għandna nimxu fuq il-biċċa tax-xogħol.
2: Lara. Bejn għandek in-nies li hemm ċertu hemm kor hemm barra li hija fis-sigla. L-antika farat l-istess ħin.
0: Għandna bżonn waħda ġdida.
2: Kif taqbad tajt? Jiena

0: Għad biex xerba versi, jissa jina li għan ħallu fidej il-poplu.
1: Yes, u xin l-ideja tijak, għaxin t-sugġeraj ta' di?
0: Għaj, jina l-ideja tijaj I li l-għaw tlet mużiċisti nħorġu bitlet idejat un bat nħalli fidej il-poplu biex jiddeċidi f-sit.
1: Sewa, jina toġobni, jina toġobni.
0: Għelwa, u xej ikollna x'namlu kollu, aħna.
2: Jina ħana mella l-mutijaj.
0: Hobbu nikdbu aħna l-lura.
2: Pero ovvjament, it-tib ta' mużika li nikteb jina.
1: Għajar ma tajdilni għalja misteru.
2: Misteru.
1: Għalja ma t-taħsadna.
2: Ida xej misterjuza vera.
1: Toġobni.
2: Partikolari.
1: Jiena, eħe, tuni 24 sija u nħarbex xi ħaġa.
0: Tlaqna.
1: Illa li x'dalodu biex nibda nħarbex għandi bżonn kafe. Biex nitkellem morru.
2: Ieħor, qed tgħid laħattir.
1: Issa webbiltuni.
0: Ħandiru, bil-ġwien aħġej mela li
2: ġiblu jħor għal-matriq.
0: Ejja.

0: 5 Cardi B Girls Like You, da' xej ta' throwback, diri throwback u jkun vera jnħossu.
1: Ma tinħasx.
0: Ma tinħasx.
1: Jena li throwback ek late 90s, early 2000s.
0: U diri nirġiviri kon Junior College meta ħarġet, għax niftakarni. Junior College kont jien.
1: Inti meta kont Junior College, inti jien kont primarja.
2: Tamlu li xek.
1: Inti kem tiġi kbar minni? Sekonda wahda.
0: Jiena ta' 2000.
1: Jien tal-05, ek tiġi.
0: Tal-05 inti, da' soħti inti ġiviri. Da' soħti.
1: Jek uħtok tal-05 niġi da' soħtok.
0: Inti da' soħti.
2: Jena ħanżom miskiet f'dan il-moment nħoss. Jena nishtiq li...
0: Eħ, l-għara da' soħmi. Eħ,
2: Isma li kulħat jgħid li ma kontx naħseb li għandek.
0: Vera.
2: Kulħat jgħid b'diżajra, ta'?
1: Naħseb kemm minnu najs u toqgħod.
0: Ja viċina aktar jien u inti milli jien u
2: jien. Iva aktar viċina aktar u hija. Ħana aktar jiena, 31 sena.
0: 31, hemm hemm din.
1: Le, l-istess, l-istess.
0: Isma' mmorru għall-punt.
2: Iva! Għandre pukom, sinjuri, għandre pukom. Ovvjament għanna il-loba ġejja Malta kontra Ġibilta.
0: Sessa, illa nirpo ġetta id-darbi din fina,
2: rabbana. Ekku, proset l-tim Malti. Ekku, u għanna żewġ biljetti VIP għal din il-loba.
0: Yes, għanna ħames il-li ġej.
1: Xolok għan vera sempliċi, batinna fuq 990-897, WhatsApp voice message, tijak tajjat. Viva Malta!
0: Viva Malta!
1: Viva Malta! Ek, wahda naqra grassa.
0: L-iktar wahda qawwija.
2: Looking forward għalihom dawjena. Immaġinawkom fil-ground.
0: Ekku,
2: ekku. Jena s-support jaw it-team Malti.
1: Jena dejjem ħan s-support ja bejnietna l-iktar wahda t-sistema ħamalla.
0: Eħe.
1: Jena dejjem għalija ħarifota fil-studio.
0: Jena l-iktar wahda appassjonata kiku.
2: Eħe.
0: Oġ vera.
1: Jena tafin jisom l-istess?
0: Le. Le, għax hemm mod kif tkun appassjonat minn ma tkun ħamallu.
1: Ħanara, orini.
0: Ma jinħamallu, jinħamallu anku.
1: Orini, please.
0: 9-9-0-9-7 fuq WhatsApp tagħna grazzi kbira l-MFA ta' dawn il-farbiljetti VIP. Għal nar il-ħamis, inkomplu biktar, Teddy Swims, The Door. Bonġu, inkomplu.
2: Bonġu.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, Alda Lodo, The South Mintage, Palessa, Fetteta Moschengrad, Jamie Lara Wayne, Aunek.
1: Bonjour. Bonjour, Palessa. Oh, și pe aici, Iba, Palessa, te refuzau și bilietul VIP al Loba, Talhamis J, Malta, contra il Gibilta.
0: Yes!
1: Kul me të dhëtam, lutu batul na voice message, 9-9-0-0-8-9-7, bilitaj dul na Viva Malta! Kem passjoni ovvjament ta tirku l-biljetti.
2: Ġivejna ħafna minnhom għażilt tlieta jiena li nħossli huma vera tajbin, però l-aħħar waħda lija
0: Ir-rebbieħa.
2: Ir-rebbieħa sewwa.
0: Ġemma na wejn?
2: Joseph Botinnek fuq 9-0-0-8-9-7. Bonġu Joseph!
3: Forza Malta!
2: Tajba,
0: tajba! Tidħulli, tidħulli, ta' ġobni!
3: Forza Malta!
2: Batinna Ryan u koll li għalinna hekk.
4: Viva Malta!
0: Dam il-qalb ta' da.
2: Imma l-ħabib tagħna Johan naħseb ħadd ma messu.
0: Tlaqna.
2: Isma daqsxejn.
4: Viva Malta u l-Maltin! Fejna mill-Maltin, Viva Malta!
1: Għandi stampa tijaw jgħat fil-ground jemmeka ta' għajjem il-kulħad.
0: Yes!
1: Proset!
0: Johan il-biljetti tijak, proset kbira, barra, ser tkun jgħat fil-VIP xi.
2: Rajta kem kħedha passjonata hi.
0: Grazie kbira.
2: Raħlija.
0: L-MFA ta' din.

0: Wiz tajba xi throwback dik, Rihanna, Better Have My Money, voljem kelmu ħra ħna qatajni għal-għalix ma nistax nużawa fuq ir-radju.
1: Bravi, bravi.
0: Bonġu kbira, barra Jamie Larawajna unek on Bay Breakfast, kif ninsabu, bħalissa f'temperatura ta' 22 grad, msemmija daqsxejn xita wkoll, għal iktar qudiem telha 24. Msemmija f'tiċ-ċita għal minn ofti tal-ħinieħor.
1: Jim, hu paċenzja, illum tittamela. Wedni.
2: Isek missiri.
1: Wedni.
2: L-ewwel ħaġa fil-ħodu.
3: Ġara. Distanza mhu niġġara.
1: Jina jinni laħt. Ġibatin, imter għali. Dak tifel tajjeb. Għax. Għax. Għax tajjeb.
2: Isa missiri. Eżatt. Eżatt.
1: Uwaj ma ċaġa.
2: L-ewwel ħaġa fil-ħodu mhux bonġu. Dawk il-wipers.
1: Dawk
2: il-wipers mura mal dawk il-wipers.
1: Mela, dan ir-raġa ta' qoddimi tajjeb.
3: Weħlek il-mutur xiex tal-wipers.
1: Ma għandu l-wipers bil-ħsara tajjeb. M'għandux wipers.
0: Vera ġveri bil-mod ġveri vjaċ wieħed jitilgħu sa fuq għal darba il-wipers.
3: U jibqgħu hemm.
0: U jibqgħu hemm.
1: Dixxita li qed tagħmel tajjeb jiena naħseb li għandek tmur. Jekk mhux sejjer waslek. Jien ħawaslek ħanieħdu.
0: Dil-ġimgħa hekk qed jiġri qaw fis-sens qed ikun hemm ix-xita.
3: Għandek wiper blades imma waħlin.
1: Kemm il-taxi.
0: Ikolli naqba taxi jekk tkun ix-xita.
1: Ġej taxi, għax m'għandix il-wipers. Għax
0: ikolli mhur x'imkien u ngħid ma nistax insoq fix-xita.
1: Mhux tilħaq.
3: Marridx nagħmel reklam imma ħannispjegalek waħda zaħira biss. Għax jekk tifrekwenta żejtun bir-deb hemm wieħed jinqalal dawn l-affarijiet.
0: Ejwa naffejnu.
3: Eħe.
0: Jibda bl-elle.
3: Eħe, daku.
0: Daku, iva naf.
1: Insemmulek minn hawn.
0: Dak.
1: Bonġu liglek.
0: Vera. Irrid immur.
3: Imma dik taħallilu karozza x'mhux. Għax hemmhekk diffiċli biex jilqgħu l-mutur tal-wiper ta'.
0: Għax ma nafx x'il mutur, jonka la xi fjuż, għax il-ħader do jgħidu li xi fjuż fuq ir-radio. Ma nafx x'inhu.
1: Imma jekk
0: il-mutur mar li xi senta jiru.
1: Ukoll. L-unika mod kif ħassir taf bil-tmur u nħoss. Inħoss. Li għandek tmur illum.
0: Illum ma nistax minn oħra b'għażejjer għawdex.
1: U kuh. Isek tinqabel. Għafawdex,
3: għafawdex pompa tal-petrol. On the way.
0: Lebel fast ferri sejjer bla karozza. Un bat jiġvru nejem.
1: Rajtu.
0: Ġvru l-lum da xejn nibsa.
1: Bis-servizz.
0: Forsi għada. U missiri jek jtis ma ta' kollu tilalu laċtu mill-istomu. Isma,
1: ħanajt lek, jina għada fit-timijak, papa ta' Jamie.
0: Joe.
1: Alright, għan kompli inġennu biex dawn.
3: Għalija li taħqar il-karozza l-ikbar dnub.
0: L-inħaqar jien, jgħat.
3: Taħqara, għalfej.
0: Skużi,
3: sawija jgħas.
0: Ija, taħqarni, għakkul sentajiet l-qol għal-wajt.
3: Taħru ta' taqdiħ ta' għandik il-karozza.
0: Għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija, għalija,

0: Nilġġamu minnajr igħajl għall-Eġittu?
1: Ma jissix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
0: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday fuq
1: il-ħin. Int biss għandek bżonna, għala xi ngħidlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddaqqa.
0: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-titolo nofsinhar sa sabata flaxija jifi bħalissa għażhom l-kumpanija Gail jiġraqom next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
3: On
4: Nisaw nissa ftem saħab u jider li għanna nistenno u l-istess ħaġa komplementa l-ġurnata bit-ċans ta' ftita xita izolati u kwala li zjiet tartillum pero suppost mi jisser ta' mel xie mal-tempata kbira laqasek jidru l-affarijiet sa' issa. L-ola wahda l-lum sret kwa jtitla l-25 grad u tinżel lejla mbat għal-istataġ bis.

A chi ta ffilodd o catsau y cath animal ffwaid na risa yn mei bwan jo. O fyddi ddyn o gwaith yn nail ac rydych yn cael mewn gyda'r sef o'n arat a stori a strambal i gyrraedd bar a malta. A nes anki a wadda fy mnic yn awg reis pair ty gwalari o wadda deia. Bysg o'r hat y gwmynta lo wel yn sôn bysg o'r lai ffawns yn drodda. O'r bar a malta sma a sef dyn cyn yn pais pair ty gwalari o ddim dan yn chanwt. Li gysh min nis abdu i gil dwi tant li cael o mi templu o prwtia. Mae'n habar ffat li bdoi argumenta o beini to minki lowel persona li jab laifo min hanwt partikolari. Iġver immaġina, din iċċena d-daw il-ġiġ min nis laħarġu bil-kaxra tal-iPhone fidejom u qabdu jiġġildu u d-dum il-ħanut tal-iġdoj argumentaw u għet jajt insomma jien kont lo għelli xrajtu li jħor jargumenta l-għura u bada jgħidlu li għalli kien qablek kont u spiċċaw anki ċemplu l-pulizija li ġdaw ġow flidej u għaddan l-argument li għalli jgħu banali. Jissa jgħu għat iċtri l-mobile għalliġ verament wasal tal-mobile ġdijt jgħu għalli għat uqt iċtriħ biex tuqt timpika jek inti jiskont u għet min tal-għu li xrajtu. Un bat naqra ta' diskussjoni differenti, eh? Ma nistax nemmenhom ċertu argumenti.

0: Switch Disco un Kiela Henderson kollaborazzjoni tal-ġen bejda u t-nej ħanajlek kellu bżonn jerġgħu jaħdmu fuq oħra flimkien naqra about time issa kważi kważi. Switch Disco, Ella Henderson, The Cat, React for 837 Bay, Lada li l-lonċajna u kol Bay Breakfast il-ġdijt ma' Jamie, Lara u Wayne il-biraħ bdejna bil-gbir li xrebbaħna t-total ta' 5,000 euro waqt l-ikbar hide and seek laqat kenna f-pajizna. Rittra me b'dow fil-ħamsa ta' fil-ħodu u ba' għaddejn sa' kważi sa' sitta ta' fil-ħaxija biex jinstabu u kol. Pero persa kbira l-marea li jirnexxinat kullu il-wada li jissibom u kella u kol il-checkpoints kolla. Fideja għaliex kellek bżonn tmur f'kull checkpoint biex inti rnexxilek tikklassifika u tipparteċipa biex terbaħ ukoll, però dik irnexxilha terbaħ total ta' 5,000 euro. Min jaf il-feeling hekk dak il-ħin stess meta filgħaxija mbagħad tasallura d-dar u tajt għadni kif irbaħ dawk il-flus kollha. Mhux tajjeb jew? Wara ġurnata jirnexxilek terbaħ 5,000 euro, jiena ngħid għalija jiġifieri ovvjament tagħmel xarej taħdem għalihom għal ħafna minnha 5,000 euro din hekk ġurnata, ġabithom.
1: It's the

Rwira ta' Bella K, the cat, I love it, I love it, I love it, fajna li sem bej il-biraħ ma nafxie konċ tismaw kol fil-axija, pero jena kontija ta' unek għal-program miħor ta' Homegrown, fej bdejna l-ġumma bil-gbir u kol, iskellem jaj il-Beppe Karwana, verament gustaj u daku għal-partiċipant li seri konna jirrapprezentana fil-Junior Eurovision Song Contest u għaw kol irrebiħ għal-din is-sena ta' The Voice Kids. Pero jek inti forsi tlif ċaħġa, forsi ma stajx tisma da' kollu l-ġera ibra fil-axija toqoċ tinkwieta li xil-klip tijaw ser tkun edha u social stana għal-iktar tart il-lum u koll fuq 87 Bay Official u anki fuq TikTok. Il-lista tal-iktar diski trending li għanna palissa f'pajizna bay.com.mt/homegrown.

0: Shakira u anki Burna Boy, dika Dai Dai fajn li sembej u jekont et nisma ftitilu, kont et najlek li peress li jina ser nibdan kun jgħata unek kuljum bej l-10 u s-sija, id-deċinejna namlu daqxej ta' feature partikolari. Lesta li jow, għan ispiegħalek kollox fuqu issa.
1: The Hype List on Bay.
0: Kienet mwata minn dawk li d-dijat li verament kont looking forward li namel jina u koll fej ta' kull jum f'dan il-ħin msomma ser jibda jkollna daqxej ta' diska partikolari li mhijiex fil-playlist tagħna bħalissa, però jidher li ħafna din jitkellmu fuqha kemm hu Malta, kemm barra Malta, wkoll qed nirċievu naqra messaġġi dwarha wkoll. U jekk tibqa' sejra kif inhi sejra, hemm ċans kbir li ser tkun parti mill-playlist tagħna fil-ġimgħat li ġejjin ukoll. Jiġifieri jekk inti hemm xi diska partikolari li kważi kważi verament tixtieq li hija ġdida u verament tixtieqha li tkun parti mill-playlist tagħna fil-ġimgħat li ġejjin fi frir tibatili wkoll 99 00 897 u jista' jkun li għadha tkun dik is-single partikolari li nisimgħu hawnhekk fil-hype list tagħna. Allum verament kienet faċli biex nażilha waħda minn dawk li qed nismagħha on repeat dal-aħħar ftit ġnejjat ukoll, però inti għara x'taħseb minnha għandha tkun fil-playlist tagħna din Bieber Rexha Only One Day.

Jodha minn dawk li kważi kważi vera kontinu ma nismaħħa, ma nafx ikkux waħdi, jkun hemm dawk is-suċċessi li kultant, meta jkunu ħarġu nkunu smajni jhom on repeat, u mbagħad jgħaddi żmienhom u litteralment ninsawhom. Ħadd pjaċir ħafna li din reġgħet ġiet featured hawnhekk illum. Doja kad kad say so fuq Idri Sembej, u jekk inti forsi wieħed minn dawk li wara l-aħħar film ta' Batman qajt bil-kurzità kif ser tkompli l-istorja li x'kienet ċara li ħajerġa' jkompli dak, però ilna ma nisimgħu daqsxejn ta' update dwaru għal żmien twil ser isir jew le. Ifimni, ser isir żgura li x'illum ħarġet daqsxejn ta' dettalji importanti fejn qalu li aktarx il-film il-ġdid ser ikun madwar 3 sigħat u nofs bħala tuli, ġifieri ħajkonna bżonn ħafna snacks biex narawh. Però apparti minn hekk għadhom ma qalux eżatt meta ser jiġri release, però jidher li milli qed nifhem jiena il-film jgħat kollu, jiġifieri hopefully sas-sena d-dieħla nkunu rajna l-film il-ġdid ta' Batman u ħajkolli bżonn nerġa' naraw, eh? L-ewwel wieħed li rajna ta' Robert Pattinson għax litteralment issa insejġ ra' żgħad daqs kemm ilu.

David Guetta, The Cat, Remember, fuq id nari sew mbejgħu l-lum online qabdu għadaqxej. Fuq xini waħda minn dawk jekk il-vizzijiet żgħar li forsi għandek li bih tirritali l-ħatt ieħor. Issa pereżempju biex tinsemmi, ma jista' jkun. Pereżempju jinnaf dawk li jiddejqu meta jkollhom il xi ħadd dejhom li jibdew nħor pereżempju biex jorqothom imma jiena l-Italija pereżempju. Tu bifer jiena iktar għar minn hekk għaliex jiena nitkellem billej, ġifieri ġenden naqra. Il-kull minn imsomma jorqod fid-dar li xi spiċċa jisma' nitkellem anke waqt li nkun rieqed, jiqbatu l-ġurnata ma jkunx biżejjed, però apparti minn hekk wieħed minn dawk il-vizzijiet li l-iktar li nirrita pereżempju li tfajla tiegħi fuq, hija meta indum ħafna ma nnaddaf pereżempju l-iscreen tal-laptop jew inkella il-mobile li jkunu mġidmin u laqqas bisnati każ jiena. U dajti pereżempju ejja ġejk naddafhom naqra dak il-laptop x'inti tara fih, xi ħmiċ għandu, meta niġi konxju tagħha mbagħad. Vera men nindu għal jikollom raġun ukoll. Però kuk għal insaqsirili, għek xinu dak il-vizzju żgħir li inti forsi għandek li bis-saħħa tiegħu jekk nistgħu ngħidu hekk tgħidx kemm tirrita nies bih jista' jkun xi ħaġa li tagħmel fuq ix-xogħol jinnaf. Ibgħatli naqra WhatsApp 9 9 0 8 97 nitkellmu minn hemmhekk.

Calvin Harris, ou anche Tom Grennan, The Cat By Your Side, fuq il-Listen Bay, u jibda jiżdied ukoll. Ikin naqra sajra eċitament issa l-mużika, jisu l-birra li konna din nisimgħu daqsxejn dawk is-suċċessi lokali li kellna f'Marzu li għadda, però għadu kifal u koll applikazzjonijiet għas-sena d-dieħla, jiġifieri se tibda daqsxejn is-selection process fejn minn dawk koll li applikaw jinżlu għal 30 fl-ewwel fażi u mbagħad dawk it-30 ikantaw quddiem ġurija live u minnhom jinżlu għal 16, jiġifieri jkun naqra Proċess twil u koll daw il-fażijiet ma rridx inkun flok dawk il-ġurija u koll għaliex tkun dik innaqra sajra qiegħ sabiex jiena xrek tażel minnhom għandu jgħaddi għall-fażi li jmiss ukoll. Però gudla kbira dawk kollha li forsi sottovawxi single partikolari, jalla jirnexxilkom tgħaddu għall-finali.

Kisimati kmin naħata Lewis Capaldi fuq 897 Bay. Good afternoon. Filet jom jaka l-ewel derba. Aklita ta' wara l-offsinar. Saklita flimkien. Iva, it feels so good to be back. Wara, kem, siġimat ġaġek, siġimat uftit. Il-bot mil-dinja ta' radio. I'm back. Ovvjament, butterflies all over my body. Jeten hosteli isti illum l-ewel show tijaj fil-karriera ta' radio. Il-respons minna tijak, barra kien verament sabiħ il-messagġ li ċefejt il-beraħ fil-axija wara l-ħabbart li Iva l-lum ħankun eħata wek wara dal-mikrofonu kien kbir. Looking forward għal din l-avventura il-ġdida. Isma, ħakob li issa, ma Jessie J wara la grande,

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Ուստի պատային բդիկ մենա հաթա մոլի shake it to the max for 897 bay filet yamiak good afternoon akli tawlof sinar uftitilu sa say tekshinu dak l'appuntament li ma tkunx looking forward ali law el message li daħla fuq whatsapp tana et jgħid li l-ebda appuntament il-fatt li rid noqgħod nistenna la folja jkolli ħin is-setjat tiġam tagħmel hekk biddel il-burdata però Mina għem appuntament li jiġi jisumad war darbo fil-sena fej verament ma kux looking forward għalija. L-appuntament ta' dentist. Iva, aħjar ma nafx xil-marelli kolli bżon namel mill-li mmur għan dentist. Issa ħafna drabi kollu xikun sew. Ta' ċwud dal-appuntament li jibis ma jkollix bżon xie feelings jow xie problemi uħla lajk da' għalla xie darsa kif kolli bżon namel s-sena l-oħra. Pero, Waqt li taqellem naqfu tiktak dal-ħodu, dal-persuna jidel huwa iktar gravi minni fej jidħol u l-appuntament ta' dentist. Għalfejn għax da literalment qabbad DJ u kled dancers biex jiġu miegħu l-appuntament ta' dentist biex taf inti jkunna iktar joyful. Aw, nisħajja nagħmel hekkieku. Imma ovvjament, il-min qabbad DJ, sara kemm naf DJ, insomma, mhux ħadd tkun daqshekk problema forsi ngħid il-wejn hu l-importanti ma jkunx fil-ħodu, dak hawn ikun qiegħed magħna. Għal bej breakfast. Għal kobli sema baqsim boon.

Taylor Swift's Open Light for 897 Bay. Good afternoon. Fletti omijak, aklita World of Sinar, għall-ewwel darba flimkien u iva. Titilu saqsejtek din il-mistoqsija xinu dak l-appuntament li verament ma tkunx looking forward għalih. U daħlu naqa messagġi mhux ħażina fuq WhatsApp tagħna 99 000 897 imma wieħed minnhom ġibidli l-attenzjoni. Sera ma titli għaltli jiena anzi bil-kontra hemm appuntament li verament inkun looking forward għalih dak l-appuntament għand il-hairdresser every other 2 weeks. Għad li ximur emmek, ikun naf il-gossip kollu tar-raħal. U anki, niftaħna għara qalbi namel parlata, l-appuntament jispiċċa fħarġa ta' nofs ta' nar sħiħ għettaj li sera għek. Well, ma' nafx ġifiri, nax ovvjament, hairdresser fil-kastija jman dil-bżon, jgħal hairdresser portable mija jiddar jgħat, 24/7 available. Għax wahda għek, xup-xup, bil-magna u għax xarnija, hijos.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jidderli qed ikompli jissaħħab imbarra biċ-ċans li tagħmel ix-xita aktar tard il-lejla. Temperatura bħalissa 26 grad u jekk jieraġ il-lejla parti li nirrekomandalek li tieħu umbrella miegħek u wkoll ġakkettina ħafifa. Għax it-temperatura niżla għal dik ta' 20 grad. Għall-kumplament tal-ġimgħa simra ħafna tal-lum, però jidherli s-sibt ħajkonna ġurnata bix-xemx fejn gawdwa. Kemm xejn għax il-ħadd xita qed jerġgħu li għandna. X'nagħmlu jew? Ibdaw it nisijam, għawnu ta' the swims, the door for 897 Bay.
0: Hey! 1 till 3.

Dat is Robic Digmenata, Pitbull u Nio, Time of Our Lives. Fillet jomijak fu 897 Bay, akli ta' warlof sinar. L-ewwel darba flimkien, Iva, għaw, naqa challenge mux ħażina li hija biex nidra night warlof sinar, good afternoon, u mux bonġu, u good morning, u ek. Isma, għandek it-tix din is-sena, intu għed minn dawk li verament tistħi. U ovvjament ħajkollok taffaċċja il-mistħija kollha tiegħek waqt it-tieġ billi tagħmel il-first dance. Ja f'għandi soluzzjoni għalik. Ħakun qed ngħidlek aktar dwar dik dal-waqt. Għalissa ħankompli ma' stella lefti hawn hija Boston.

Bey letiam ja, good afternoon, a klita uħara l-offsenar. Iva, l-għal darba fl-imkien, u għandi storja interessanti, x-naqsam miħak, fejn? Ma trix kun ħallil ġewwa l-Indonezja, sen, l-għal ħaġa, ma trix kun ħallil imkien. Tajjeba, iħa ħaġa ħazina ħafna li tisraq, pero ġewwa l-Indonezja, fatti għara salija. Għax għandi l-istorja qoddim fejn qed turi daw l-erba ħallelin li qabduhom ir-residenti tad-dar tagħhom jisirqu minn ġewwa darhom u biex rabtuhom sakemm jiġu l-pulizija mhux ħabru żew imma tejp, litteralment tejp minn dak li tagħlaq il-kaxxi meta timmuvja minn dar għall-oħra. Eħe dak it-tejp il-kannella. U mhux naqa' tejp żgħira ma jdejhom saqajhom, ta' le litteralment ksewhom bit-tejp u ħadu gwast jiksuhom bit-tejp, tant ħadu gwast. L-erba li huma għamlum jisom Teletubbies. Wieħed bil-forma tonda l-oħor bit-triangle fuq rasu. Nixtieq nimmaġina x'kienet ir-reazzjoni tal-pulizija hekk kif waslu uraw l dawn l-erba ħallelin imdawrin miksijin kollhom tape minn rashom sa saqajhom litteralment. Tara u xi ġilek meta tisraq tbatti bil-qares hija.

Xnaqta Trumek Dig minn Ariana T.I. Live Your Life u 897 Bay flet jom jak laħħar ftit li mkienek kif namluhom saklita, good afternoon u eħe, darba kont qed naqra x'imkien u wieħed mill-iktar każijiet għalfejn jkun hemm like separazzjonijiet jew inkella relazzjonijiet li ma jirnexxux kien l-inħir dak il-maduffi inħir f'nofs tal-lejl li ma jħallikx torqod. Isma, quddiemi għandi din is-sodda li awtomatikament tissepara tinqasam minn nofs jekk partner minnhom jaqbad jonħor biex hekk issalva l-ħajja taż-żwieġ u l-ħajja tal-imħabba. Il-problema li għandi impersonali però lajn ma nonħor u laqqas il-mara ma tonħor però il-kelba li please note torqos nofsna tgħidx kemm tonħor di. F'dak il-każ x'ħaj jiġri hemmhekk għax jekk ħadd infetaħ is-soddam il-kelba

0: Gracie Abrams hit the wall fuq id dal-isem bej Ryan u Gejla unekker ġajt ma'kom l-ħwa.
1: Hello, fl-ħar reġa wasal mill-Miġja.
0: Mill-Miġja.
1: Wasal mill-Eġittu.
0: Minn fuq il-ġemel.
1: Wasalt u bidu fidu.
0: Ejfa.
1: Imma good afternoon, ġimgħa ġdida.
0: Lila tara l-ewwel, ma tistax.
1: Għax nabbina li ġejt mill-Eġittu, ġejt mill-Holiday. Jina ma David il-ġimgħa kont qed ngħidu, I mean it-tama li dis-sena jawli d-darba. Ma jinsix imma ma jimpurtax. Good afternoon il-kulħadd barra lil Ryan.

0: Zeljani, dwe glass animals, heat waves, Ryan O'Gaina, one good afternoon.
1: Good afternoon, uġima ġdida u breakfast show ġdid, Jamie Lara u għajn il-bira għdew. Bil-gbir krem dik il-naqata hide and seek gbira u sabiħa u ħajna, excited u kol, u kufirment, congratulations li kwistil tal-li huma.
0: Ekku.
1: U eżatti, show ġdid.
0: Show ġdid, ekku, jirviri għandi kurzita u kol.
1: Kaspar ġodda.
0: Il-pekku, ekku, il-pekku. Aspar il kemm ħajabdu ma' xulxin, tiġat jabdu ma' Lara, miskina, tiġat jabdu maħħa.
1: Imma jidilom jiena.
0: Iva, iva, da' drom da' xej widnejom.

0: Free Your Mind, Rajnu Gejla unek osa liħin biex naqbdu l-ewwel finalista tagħna ta' din il-kompetizzjoni.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Mit-tewno in vouchers grazzi għal The Plaza Shopping Center u għanna l-ewwel finalisti.
0: Ecco.
2: Finalist huwa John!
0: John
2: inti. Iħad veċin, iħad veċin, ma nisaf xajndu l-ammont, imma iħad veċin. So, proset, jekk mill-lum, ma qbad nix li l-ek tibżax, tiġi t-ritorna għada.

0: based on four to Shakira, Burna Boy, Die Die. Right, okay, now neck. Kif nsemmi diska kbira, tfissel wasal ħin, biex inti tagħżel żewġ diski kbar ukoll. Nreferi għal din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
1: Hey.
4: Tenri ġiet irritorna, Two for Tuesdays fejna ħna. Passoltu, niftu l-playlist għalik. So jibatilna żewġ diski, ġivi defensa jadili, aħna għandu għom back to back, u rridu jkunu tal-istess artisti, ġenerament. Inti meta taħsel qed jiena ġieli nagħmel kantalina, nisma' l-Olivia din wara xulxin.
0: Tġieli ħafna dik, neħel ma' artist u kuret nisma' aktar xi ġis diski tlet disku għal xulxin.
4: U aħna radio ma nagħmluhiex biex noffi varjetà, imma di darba ta' kulla l-atlieta ħanamluha għalik biss u għażel dak iż-żewġ diski tal-istess artist se tkun trovek ukoll.
0: Bej related
4: diski ndoqgħu l-bej. Waħna nagħżu xi ħadd qed rendem jekk tina na iktar raġuni. Forsi iktar ikolna naqa leaning on biex nagħżu lilek. So 99 2 0 8 9 7 dawk iż-żewġ diski tal-istess artist.

0: backs ta' Jennifer Lopez. So aħna jina wkoll toġob li sewa Jenny from the Blue.
1: Waħda minnhom kienet.
0: Eżatt. Għażilna lil Kristi, thank you ħafna Kristi u
1: nittama
0: li ħanqajmulek na' aktar il-ġurnata li nelevaw li dik il-burdata.
1: Tkun trida l-bidu tal-ġimgħa wkoll tkun trida. U hi riedet sewa Kristi, riedet Jenny from the Blocks kombinazzjoni sewa toġobha wies jiġifieri Gail. U apparti minn hekk wara Let's Get Loud
0: żewġ.
1: Diski enormi. Ħanibdew bl-ewwel waħda, Jenny from the Block, ara ġejja J-Lo.

0: Da, scelta collaborazione enorme, eh? DJ Stegli. Sono a vedere alle Bianca, insomma, Let Me Be In Your Arms. Rhino Gala, un good afternoon. Glad to be back, wara ġeba safra. U għek fissin nibdaw nirrankaw bil-mot il-mot għal-ħamsa ta' għanaf snar kif nitklu għat-telezzija fl-imkien. U għar l-update għal-temp il-playlist ma ta' għafxie fostom wahda mil-ġodda ta' Adela li x-kombinazzjoni għadda kem toħroċ album ġditt ta' xadaxxar. U għazat wara u koll wahda mil-ġodda ta' Jamie Miller. Kollox għal dal-waq. Back to back, stennina.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Hey. Friday and Saturday nights.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jaqbżu l-ħamsa ta' nofsinhar kif idoq it-tielet sija flimkien milli qed nara milli qed inħoss fil-verità tinħass li qed tiksaħ it-temperatura, kulħadd jibda jipprepara l-ħwejjeġ tax-xitwa x'vera, jien qaddibilkom ma' qasira jien ngħidu hekk ma nafx inti. Bħala temperatura iva inqas minn 30 grad Celsius tinħass ta' 27 grad u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 19 grad Celsius. Imma bħala temp għandna nistennew xemx u kemm xejn imsaħħab ġurnata sħiħa.
0: Bay Drive with Ryan and Gale.
1: Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

0: Boogie Tonight, Ryan Ugejla, un good evening til kulħadd.
1: Good evening, Boogie.
0: Għandi bżonn ta' xejta update minn għandek.
1: Għajli.
0: X'għed jiġdem il-Marvel, għadek tara l-films jew?
1: Marvel.
0: Għaliex waqaf?
1: Le, x waqaf? Wasalt, rajt l-ħar wieħed hawn, x'ismu? Ta' wara Black Panther.
0: Ta' wara Black Panther, naħseb Infinity War.
1: Rajt Infinity War.
0: X'taħseb fuq? Dak isma'
1: speċini, mhux se noqgħod ngħid x'ismu ma' imutu ħafna nies.
0: Ejfa le, għadek. Għandek barra jċejs,
1: wa? Le, ta' id-dej, vera, għalija.
0: Għax tiġi emotion jettex mal-karattri?
1: Le, ma' tipu kif jisakun dan nizzat ta' superheroes din imutu, le, ħatta b'kbira, rabjajt.
0: Isbani, meta jtiltaq ma' xaħat, per eżempju, da' xejb, saħtu zzejjed, il-fili, tistenna li xaħat temut minnom.
1: Le, għala, nistenna.
0: Għax.
1: Ħabba Thanos.
0: Iva, ta' isbani, Thanos huwa.
1: Saħtu ħafna, ovvjament.
0: Saħtu ħafna.
1: Imma, le, rabjajt ħafna emmenwej, baqali xi l-aħħar żewġ films.
0: Iva.
1: Mbagħad immur is-sinema.
0: Id-ser tara
1: is-sinema.
0: Min jaf kif għandi nixtieq nara r-reazzjoni tiegħek kif tarada. Min jaf kif ħadd tkun.

Il-bnata Somber Home Wrecker fuq 8 tal-7 bej rajnu gejla unek atlieta fil-axija u l-bina fil-ħodu dejna l-ġimma bil-gbira u gbir xaħġa. Mil-ħabs da fil-ħodu ħana ħabbarna il-bej breakfast gbir u ġdijt tara Jamie, Lara u Anka Wayne. Kellom ħajden si gbira eżat mara u gbira xaħġa. Dan kienu jilom live mil-fil-ħodu sa fil-axija non-stop u rebħu 5,000 euro l-dik il-parteċipanta li sabitom dik il-secret location. Kellat mur 3 checkpoints tuħur tratti titteggja l-bej u jekk issibhom tirba dawk il 5,000 euro. U hekk għamlet proses kbira u apparti minn hekk tajb li nsemmi li llum reġgħu rriturnaw dal-għodu ġewwa l-istudio tagħna u għada jerġgħu rriturnaw barra imma din id-darba ġewwa l-ħajr għall-Freshers Week. Fisma minn titlifhomx kemm għada ġewwa l-ħajr kif ukoll next week li ħajkunu Freshers Week l-Università. Jiġifieri titlifhomx Jamie, Lara u Wayne mill-5 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu.

Mill-album ġdid tagħha Petal ta' Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Rajnu Gejla hawnhekk għat-tlieta filgħaxija, l-aħħar ftit minuti flimkien qabel ma tirritorna Chanel, u dik fissell li wara l-update ta' traffiku l-aħħar ftit diski flimkien. Fosthom ta' Calvin Harris u Ellie Goulding, daqgħejja, u apparti minn hekk waħda mill-ġodda tistennik ta' Karol G u Bruno Mars.

Nibdew il-lejl tagħna flim kien ma' Florence Arman u Anki Fisher fuq bqejdi kienet What a Life. Chanel hawnhekk kif aħna nispera li kellek ġurnata mill-aqwa jekk li tqox tinkwita din fl-aħħar tax-xahar. Payday illum ja għada waħda minnu so suppost kif ħatara l-pagadiela jekk kellek ġurnata ħażina ma lajta ddilek x'taħseb. Jiena passoltu ħankun qiegħda hawnhekk inżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla u għalissa ħankompli ma' Harry Styles fuq bej.

0: vita.
1: Waħda lokali mant Aiden jisima Dolce Vita fuq bej Chanel hawnhekk għat-tlieta flaġija. Kif aħna. U ma nafx ikonċet tissegwi imma l-bieraħ kellna l-hideaway tal-Bay Breakfast program il-ġdid fejn il-bieraħ il-preżentaturi tagħna tal-Bay Breakfast, Jamie, Lara u anke Wayne għamlu 11-il sija ġewwa il-ħabs Kordin. Sakemm ovvjament sabithom ir-rebbieħa illi rebħet 5,000 euro. Ngħid lek tajjeb hemm Monday morning tibda l-ġimgħa billi terbaħ 5,000 euro. So għaliha.

1-800-990-897 bil-kelma APT. U aħna palissa qed infittxu l-xaħad biex nibatuh ġewwa Turin jara l-finals tat-tennis u ħajkollu inkluż il-flight, l-accommodation u anki it-tickets tal-logħba. Kull għandek tagħmel hu sempliċi, għandna logħba ta' 45 seconds fire questions, so jekk inti taħseb illi kapaċi twieġeb daw il-mistoqsijiet, ibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 890.

Shield kienet Changes fuq Bej Chanel hawnhekk u dan il-weekend kena naqra weekend kbir fix-xena mużikali għax kien hemm l-MTV VMAs u Madonna kienet propju il-Queen

kienet Lizzo About Them Time for Bay Chanella unek u ftit l-ħinilu għatlek illi għanajdlek storja ta' xaġa ġrat li fej kelli uptit laħt infenaħu tiblani. Insomma, il-ġimgħa l-oħra kont da il-ħanut, insomma, u ġiet klienta biex tixtri. U din il-klienta qalt li bittara insomma l-prodotti u din il-klienta qalt kien ġiet ma' raġel magħha sewwa. Qalt li niftakrek tajjin għamil l-iskola, għattili ħe, għattila, madoff, għattila, kif ma niftakrek xina. Għalt li għakon skola flimkien, għalt li għan koħtu, għattili hija vera, għattila, mela fejn kont mur skola. Għalt li insomma, din tal-iskola, għattila, għattila li għattila, mux jem konna morru għahna, għattil ma etnajt fejn għafek ximkien, għattila xanka il-missirek, jisni nafu ximkien. Għalt li dak mux missiri, għalt li dak il-partner tiegħi jien dak il-ħin kelli aptit niġi invisibli, kelli aptit l-art, tinfetaħu tibblani u jisni ma nafx ma ħarġit li hekk u vera, vera sitwazzjoni skomda. Għasu kon nafx aqbad najt u mbagħad jiġi jisu dak il-moment vera awkward u anka nsemmilek ara tiqbad bil-bar ġewwa ġismi għax sitwazzjoni li wara li nkun għażad flijat ma nkunx nafx aqbad nagħmel. Ġili ġralek hekk inti.

tibqa' sabiħa ta' Wiz Khalifa u Charlie Puth jisima See You Again fuq Bej Chanella hawnhekk. U ftit tal-ħin ilu, jekk forsi tħall tista' tismani ħa nispjegalek daqsxejn xkont qed ngħidlek, ftit tal-ħin ilu bdejt ngħidlek illi kelli sitwazzjoni f'ħajti fejn xtaqt minbeta l-artu tibulani u Sean bat li messaġġ u qalli li ġratlu storja simili. Apparentament Sean jaħdem ġohanut tal-amara, qalli u darba minnhom kelli klient qalli qed nagħmilhom il-quotation għall-kċina. Qalli insomma xi qed nirreferi għal jom qed inkellimhom qalli ir-raġel għatlu anka lill-ommok, naħseb jogħba dan il-kurur. Għalli u dan il-raġel darfuqi għallu dik mhux ommi. Imma dik it-tfajla tiegħi u għalli li bħali kien fl-istess sitwazzjoni fejn xtaqt li l-art infetaħ u tibilgħu. Jiena għandi f'hekk 100% ġieli il-sini jibda jiġel iktar minn moħħi u tittoqgħod attentu għax mhux sew imma nifhmek u unfortunately ġrat li jien ukoll u sitwazzjoni minn dawk li vera ma tkunx taqbad tagħmel imbagħad. Vera jkun hemm awkward moment.

0: Clean Bandit for Bay Chanel Laune. Che se lo vada di?
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Purina Pro Plan.
1: Bay.
0: He was a was made grazie al Purina Pro Plan. Scusate, ed un ficcioli ciahatten barra li ua fan bil ta tennis bix nibatuch. Jara l-final ġewwa Turin kompletament fej, il-flights inkludi, l-accommodation inkluda u anki it-tickets tal-logħba inkludi. Jekk inti taħseb illi kapaċi twieġeb setta mistoqsijiet li ħanamluwilek aħna, ibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u nhar il-ġimgħa ħanħabru r-rebbieħ. So jekk inti taħseb li kapaċi twieġeb setta mistoqsijiet 45 seconds, ibgħat lilna messaġġ u dħol fiċ-ċans li tmur tara l-final ta' tennis kompletament fej. Grazzi għal Purina.

Shannon, dik kienet Remind Me fuq Bay Chanel hawnhekk, u ma nafx hekk segwejt l-MTV VMAs dan il-weekend, imma ħanajlek kien hemm naqra awards tajbin mhux ħażin bħal pereżempju Madonna li għalija kaxkret kull mem din għandha 68 din il-mara ta' ġifieri u ħadet 7 awards. Wow, naħseb hija xi ħaġa kbira ta' artista bħal Madonna. Fosthom ukoll kien hemm Taylor Swift li ħadet Video of the Year u anki il-BTS li ħadu

nafla xija dak jintaj u kruż bid-diska Dynamite fuq bej Xanella unek uftit tal-ħinilu kontet najlek kif Madonna kaxkret kull mem fil-VMA Awards u kif mara bħala ta' kważi 70 senar nexxila tkun l-iktar artista illi tuħu awards propju din is-sena fil-VMAs. Taylor Swift ukoll għamlet naqra ta' history għalfatt li ħadet il-video of the year ta' The Fate of Ophelia allura issanda iktar VMAs minn any artista li hemm li qabel kienet Beyoncé li kellha dan it-titlu, imma issa Taylor Swift hija l-artista li għandha l-iktar awards bħalissa. Għamera għumruħ jaqbiza s-sena d-dihla.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
2: Station.
0: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gail.
5: Nilġemu minn ajri Gail, għall-Eġittu.
6: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
5: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday
6: fuq il-Ida. Jint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
5: d-dajja. Morin si.
6: Rridu doppju.
5: Insomma, jiena ħankun ma'kom nerġa next week mit-tibda one of sinal sa' sabata flasġija jifri bħalissa għazomlu kumpanija Gail. Jiena next week.
6: Ciao, narak, nimbirek.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.